Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece anus Dei, exequitur peccata mundi, beati qui ad cenam adni vocati sunt. Domine non sunt dignus, ut entra sub tectum meum, sed sanctum verbum et sanctum.